Ja, den kjære, vi fant, det var jo en sommerdrøm i hvitt, presis som Øystein Vanebring framførte her.

Ja, det var jo bare en sesong etterpå stranden og i solen. Og sen kom jo virkeligheten tilbake.